0: za vezo vešo.
1: Zagra za vezo vešo, saze za vona na tempalue.
0: Save,
1: save se se akolo
0: we ma.
1: Yo, kese kufunda.
0: Wolitin e baibe.
1: Save se se akolo
0: we ma.
1: Yo, kese kufunda.
0: Sakala save zwa